Uwa batazira kravira wa mutazira sogo nga kapavuka mururinga nizo zoni kajiyo ndi komine ya ibururi ya agutse nga kaba alihano mwukina nilachaga tatu mwikitondo chiza kuba na biwe Ornella King Ange baringa mururinga nizo na Vianney Swingi bavuka nango ni ibagiye Desire na Filijansi na Lionel batazira kizigenza Meshake alingaho mugikoto, Teogene na Renova alingaho mururinganizo Nuyu Kenny hari ya mukinanira ngo yirambire ngo abone na bavyeyi biwe bari hari ya muru hari ya mugahanda na Claude batazira mugisha alingaho mubutwe ni hari ya mubutwe bw'abahinda eka bamuzi kwizina rya Caravere batazira sogo baringaho mururinganizo ngo birambire akaririmbo lawama kashirole kabandanye kabagira neza turagatuye bari nga mu buyenzi kuva kuryamere gushika kugi 2025.

0: Halo, halo.
1: Bwana,
0: bwana Kirenge. Amakuru yawe. Bimeze neza. Namutamazi apanda alivyura. Uti gitondo ciza.
1: Arakumva.
0: Aha, twagiye. Ndagushimiye.
1: Atemuru mujango antiricho.
0: Aha.
1: Mwana urwana wali na herena uyo ngao kisimoja makamu. Gitondo ciza. Nina kongore chemuna karauti. Nina tona pini mngaro chemuna mogiriki muma yewe. Mwana buhanda mkini indo chemuna arikini mbusoro. Mwana mwana jivere nganye mbusoro chemuna na eto na mwana mwana mwana ingao kulito rooni. Chemuna na katiri usinya ingao kulito rooni. Chemuna
0: na
1: Sawa.
0: Umutahe ni uko wagumizako?
1: Iba, kagumizako.
0: Sawa.

Isaimwe ni minota 32 ubutumwa baradushikira witwa Fabrice batazira ngofero ngo igitondo kiza kuri soe kuri uwiwe Budigi igitondo kiza kuri John Clovis Rufyiri kimvune bari ngaho ikaragongo babandanye bamerwa neza cyane ariko akaririmba nyinshi wa gasitabyirika nawe akumvirize mu gitondo kiza ngo kuri mwarimu Mariko ari kumusuna wa muzinda n'abamuzi bose ngo ukaririmbo inyishu kabandanye kabanezereza wendurayibona muri kano gato.

0: Abaringa imboza mwese turabifurije igitondo cyiza ku mukamba turamubona Manuel na Karida wawe turakora mukije. Uraho. Reka dukubitira hariya muri Amerika turabona umunwanyi ibere ku murongo. Ndamubona mu minota 7 tuzoba turangije kandi arahako kubu wanyu twakiriye. Allo allo.
1: Allo bonjour.
0: Bonjour bon, ni ça va? Basha twabimeze neza twaramutse amahoro ku isaha imwe n'iminota 54.
1: Oh, ane gira cyane.
0: Hiyo hiyo ni mwijiro mwagurubije amahoro. Bisigura naho mukiri maso mugabo ni mwijoro hari impamvu mukiri maso icyo ni kibazo make muhinga bw'ivyuma yambajije ibiganiro bisamirize bitangwa ati mbega kubera iki abari abantu bo hanze tugumana nka kujya kwiperite no rutoke atirinda no mukanya ni twatangura ibiganiro tuza kwa turi kumwe umviriza nawe rero turi kumwe nuko rero kandi burya niba yimunwanyi wanyuma twakiriye kuri no munsi
1: ariko na hari kibazo nanje ndabamo kubaza
0: yego
1: cyangwa ari kids
0: aha
1: wewe kino no ufunda kuhakura mu masaha yanyu cyangwa mu minota yanyu imwe amgatondo uvuga ati ugomba ugari ikiganiro cyo mu bindi cyangwa mu gihe ngo tushadushira ko kwa rugufuri
0: yego
1: nje kwaza nje na chiba nje wonso kwa kimba jendo chana kuhishura
0: nuko twagi wamba inga
1: kwa mbele ni uyo
0: twagu shimi
1: ejo mkurangiza chai mwumu kugarikani wabuze ti uwe ni uwa yu wa nyuma na uwa na hongi ni uwa wa nyuma mwini Saturday mwini nje chai kiki tumbe chiba mchurangi nchuri nje na neza Saturday morning.
0: Mbali Saturday. Yego, biri kumwe ni gitondo cyiza. Uri muri nga muri America muvuze muti Saturday morning bimeze neza hani wacu ati gitondo cyiza n'amata babyamavuta.
1: Reka nere kwan mugariye ni joro.
0: Mhm.
1: Nimisi mbere ku mchango wanje.
0: Yego.
1: Bishimize ichere kiza. Hari abantu bahayumva hajye batodora kandi bamaze gushira gutangura gushira kuri gofuri.
0: Ash neza
1: reka nifurize ijoro ryiza Lazaro ambwiye ati bujya mpaye ndakumbeza ati weekend iza yatanguye mu bisanzwe na twe icumi hari batazira batagira ngo ni umwuzukuru w'Imana sinzi ko ari umwuzukuru wa shetani bamaze kumwoma
0: hari abakorera shetani n'abakorera Imana avuze ati rende umwuzukuru w'Imana akorera Imana nta guhiga imanga aho rero niho abisi baduhendera mugabo Imana yoyo iratubona twese
1: eka mbanze ni twese gitondo cyiza umugari yajya muhinga bw'ijuma
0: ni Matia abona Yezu
1: eka mbanze ni twese gitondo cyiza umuntu yicaye ku ntebe izunguruka no kinyamatwi kinini kanabona imbere y'ibari gitowe kandi maravuga gishyira ategeka kwegereza ko umutwe utange mu kuvuga kugira ngo amajwi asohoke neza
0: yego
1: kandi arimo aravuga abona imingo yicaye wenyine ariko isi yose ikaba hagati
0: isi yose iriko iramutega abiri
1: reka nihano kuriga n'umuvuga arashobora kuyivuga umwanya reka nifurize igitondo cyiza abaguzi bose indundi kwitira bakora mu bisate bitandukanye wewe urabizi kajya indundi kwitira ibisate bitandukanye
0: yego
1: reka nifurize igitondo cyiza mubyeyi wanjye yabyaye ibitenze muri zone ibitenze hamwe na watu kana bose dafize bitongo tuciye
0: sawa sawa
1: abantu bose twakuranye ariya ntibagiye uyu umwigisha cyane ndirikiteri we mana yagiye we ni ndirikiteri ko cyeza naho tuka byose itwa abo imana yizanje
0: ego
1: namwifize reka abantu twiganye ku ishuri bose aho bari bose bari mu bice bitandukanye Hey Santos.
0: Naam.
1: Gajano wita mashore abantu wocibuka aje usanga abantu nikanye bari mu cyo bitandukanye kwisi.
0: Eh hari nabo mubana hiyo abandi mu bindi bihugu bya Buraya.
1: Gajano karakoze na kwaje mkasi ndumumenyesha mako. Tekani twizi kitondo cyiza.
0: Ego.
1: Cyiza. Gerari hajya hari mu nyabuke tambiye ati buya turi koma kasana ureka tano buya tunaho ngo hayo hengama.
0: Sawa.
1: Kumena mbona numanyo hayu kucha na mkikani lukandazi mwako ya mzati ni jengo mwako shira tayari zewe
0: ego
1: mwako kuzi shanika na gifu zi tono jizawa kundazi na wewe kaka jambu kumutu teke lini kuko jambu na hivu hawa mbanda nyo changu hapa wongi la po kumuanya kandazi wongi kumuanya hayu nji misabaga
0: ah shabarasa kufijumwa mkani gani vikulikirani
1: urakoze cyane mwese ati kwe mugire igitondo cyiza ariko barabumviriza abantu kuri bwa uhira bwa wese tatu indundu kwicire bose nabwiye ati igitondo cyiza cyane

internet kuri wezi tatu akaburungu indundi kuruto kaburungu com. Mukiganiro Saturday morning turatumira abari nibyo batandukanye baba abaririmba twaturirimbo twiruka na mashitani no kuvuga turirimbo tw'Imana baba abaririmba ya muziki ituma mwibuka ubusore bwanyu cyangwa ubukumi bwanyu igatuma mubona kure igatuma mukora birya na biriya waba uzi cyo abandi batazi turagutumira ukakirata ukakiratira batakizi kumbure abandi bakakemenya niba kibari ikintu cingira kamaro bien sûr murumva yo kibari ikintu cingira kamaro kuko nditwashobora gutumira umuntu atatubwira ikintu cingira kamaro ngabwira ikintu cingira kamaro amucamo byumva ko ari ibintu bimeze neza cyane.

0: No kono korero ni Saturday morning ndi kumwe na Apollo Mamba niwe turi kumwe hano muri studio Samirizi Indundi Culture akaba yatuzene gakemanyi kari mu ndirimbo shigikiriyo ntahe aho ku munsi wa gatatu azoba umunsi mukuru umunezero ntangere mu gihugu cy'u Burundi nuko rero ubutumwa rero twababwiye ko mwandika kuri 22 amajana 3 46 76 ndetse mukakora bibashobokeye kuri kuriyo murongo nyene cyanke kuri 63 68 77 86 ubutumwa bwa Jean-Marie Mukamenge Santos ndamukiriza Mamba araririmba neza nashaka kumenya studio akoreyemo uyo muziki ni ya hehe uyo musoriste nuwa hehe big up sana bwana Mamba
1: Moroneza Jamari ama yo studio nakoreyemo mino misi ntiri kwirakora sani yahagaze mbwa mu misi iri imbere izo fura gukora no abo bamvugirije barahari abakeneye barahari keneye kuba mukorera karirimbo karyohoye barahari kabisa ego umuntu ashobora kubabarira ama bakaja nubwo studio yabo yahagaze baraja muri studio yariyo yose bakamukorera karirimbo karyohoye nkuko
0: Sawa sawa. Uwitwa Patrice Kumuzinda Santos ndakora mu kije n'umutumire. Turiko twumva yuko uri kuduhimbariza weekend muturirimbo tumeze neza n'ikiyago. Ariko rero Santos ndagusaba nkundire ndamwibarize urinda kunsaba so burenganzira bwawe. Patrice no burenganzira bwawe. Akabazo yanditse avuga ngo Apollo reka ngushimire. Kuvutanguye kuririmba umaze kuririmba indirimbo zingahe nike giteramo wakoze gushye kuri nusaha uguma wibuka ko cyakugiriye akamaro nikihe wakoze uguma wibuka ko cyaguhombeje
1: indirimbo umaze kuririmba ni nyinshi
0: sawa sawa
1: ni nyinshi ariko zinyinshi cyane kuko nyinshi sinaziririmba nyinshi ziracyari ndetse zicyari aho ndiye uburyo kugira ngo ushobore nazo kuziririmba namubwiye ko kuri YouTube maze gushyira ku indirimbo indwi nizo zimaze kujyako
0: sawa sawa
1: hama ibiteramo ndamaze gukora ibiteramo bitari bike ari bige mu ntara zitandukanye z'igihugu ama byinshi byagenze neza uretse igitaramo nashobora kwibuka mvuga nti cyaragenze nabi nkuko yabimbajije icyo kibazo ari igitaramo twagiye gukora n'uruguru duce dusanga bagiteguye ntibasabye uruhusha bajejwe umutekano dutanguye igiteramo cyari igiteramo cyarizwa gukesha tugitanguye sizere saa mbiri bace baza utwugaza
0: kubera batasabye
1: uruhusi
0: hakiri kare
1: nizo igiteramo nuvuga ko cyatubabaje kuko baje kutwugazana abantu ariho bagitangura kuza kuko cyari igiteramo cyo gukesha byarababaje abantu byaratubabaje birababaza n'abakunzi b'umuziki bari baje guteramo uwo munsi rwose ariko twavuye tugisubiramo barasaba uruhusha neza turagenda turagisubiramo bigenda neza
0: sawa sawa
1: ego
0: uwitwa Sada mu Buterere arakora mukije ikibazo mfise mbega Apollo Mamba numurasta niba ari umurasta aririmba indirimbo gusa za rege
1: amahoro cyane sada amapolo ya numurasta numurasta kabisa kuko uburetse bwo ku mutima pana bwo ku mubiri kuko ku mutima nibaza ko abantu benshi ari barasta umuntu wese akunda amahoro umuntu akunda mugenzi we umuntu akunda ubikogwa umuntu akunda amajyambere umuntu akunda iterambere kuri bose uwo muntu n'umurasta nawe sada nimba ivyo bintu bikunda kandi ukagukunda n'Imana uri umurasta haya urasta rero nico busigura hanini si kuvuga ngo
0: simishatsi si bwa busage
1: oya namba si no kuririmba umudeho warege oya si bwo urasta urasta ni ku mutima kuko sindirimba rege gusa washima bonda sifise nyinshi zanditse ariko asengera wo muhonje je ashanka nko kuri generoza cyane kuri
0: reka mu kandi cyo tuma generoza uri kumwe
1: ariko munyenga ngaho ukamuhonje gato
0: oya turamuha ntitumuhonje turamuha
1: yumve ko ntaririmba rege gusa ndirimba midiho nka yose ego
0: ngira ngo sada yabyumvise sada hari kindi kibazo niba hari kindi kibazo
1: kuba umurasta subusage so kuririmba rege ashobora kuririmba na rap ukabura umurasta ashobora kuba umutwe wawe wa marigi para ariko ukabura umurasta
0: sawa sawa reka rero imbere ko tubandanya dusoma ubutumwa cyangwa tubakira mutwakuye twakandika rero mu yise generosa ari kumwe ni generosa
1: bidondo
0: generosa bidondo wa michano bidondo
1: yes
0: asikutishe elala twagi

0: Mathieu.
1: Nikuri mu yangu mna nini mna nini vicha bibiri. Na mirongi chenda ni chenda ni vichi chenda. Mega M.
2: Nuko nuko rero isaha icumi na zibiri zibiri minota itanu turaca abananya n'utwo turirimbo tubananya kubafasha kumererwa neza hano turirimbo tuza kurushukana ku isaha cumi na zibiri minota cumi n'itanu aho muca mukurikira amakuru mu rurimi rw'ikirundi ya nyuma yo kuri uyu mugoroba w'umunsi wa gatandatu nayo rero isaha icumi na zibiri n'iminota mirongo ine n'itanu muyakurikire mu rurimi rw'igifaransa. Reka tubananye n'uturirimbo dukubitire kwa Dramati ni mu karirimbo yise Ntagatima Nigirira kabanaye kubaryohera kabanaye kubafasha kumererwa neza kaje karyohera wewe Ferdinand bakuzi ku izina rya Kigabe Kigabo aho uri hose nawe muri kumwe akaririmbo kabagwe neza.

0: Radio Indoun du Culture, 88.2, 99.9, MHz. Radio Indoun du Culture.
1: Uambere, akazolongi milioni chumila zitanu. Wakabili, imilioni chumi. Wakatatu, zitanu za marundi. Bila teki kateju kwa wazo sinda wazo kulikira umu kazi kabo kumuziki. Kukiri wukitari gitu. Usha kuyandikisha, urungi kisara miterezu muna tumge. Ulikula nilimba hamge na mazira yawe, imyaka yawe, inaru wango, hamge na liye yidiri mumaze kusora. Murungi kikuri, murungi tanda turumu nani. Ijana na menongi mili numu nani. Usa. Next stop, ichwe chinda.

0: Bana ba mama, turaje tujinoti. Iyi noti niducike. Tuje muri miliyoni na 50.
1: Niwumva rero, ijambo ni iryo. Twari dusigaye ku magufa gusa. Kumbure twohatorera kabiri. Gaburamo gatatu. Izo miliyoni 50. Ibindi tuvyiga kuyasigaye.
0: Twonganya gute? Kandi ari jewe nzobisigura. Je natwari miliyoni 30 namwe muragabura izo miliyoni 20.
1: Umve, uratanguye kuzana inda ndende. Niho witwa nyabuda. Turinze tuyarya. Dutegerezwa kunganya.
0: Je bonaga nyicyumviro mparameshi.
1: Nyabuda, ivyo bintu bireke tugaburamwo gatatu
2: mwabagabo ubwo muribuka ko mugira mupfa amahera atari nayanyu
0: nari gutangara igitumu tari bwavuge kuva kare
2: navugiye iki mugira musahure ibyo mugira byose jewe ibyo bintu sindabishigikiye namba kandi sindakabati nzonabivuga mukayajya ntimunampe
1: wa mugorewe aho natwaje kwanikira me uze wihendukire no hasi tuzoca tugufuta mu mugambwe wacu urabona
2: mbeka bumba huwikura mu bwenge aya mahera twayakoresha ico yagenewe tukubaka nk'ibitaro wopfa
0: none ni ndiya kubwiye ko tutazokubaka tuzokoresha miliyoni 50 tugejeje hagati bazobona ko twakoze batwongera yandi
1: uremeraga nyabuda ko tugabura hagati ikizoba tuzonwa umuti ega hapfu wavutse kandi nikiribwa ivu
0: gumukira hiyo nije ntwara menshi ninkibagwa nkuko ya mbere yabazwe zose ziragarama
1: nimba wanse imenyo yarye wenyine nubundi wari gipfa mutima cikwegera ko ntuzo subire kuduhitana ngo tujane kwiyamamaza
2: ibyo mugira byose mumenye ko kuba turi imbere y'abandi bitaduha uburenganzira bwo kubakandamiza murakenye yabadutoye tubaje tubamongore nk'intama ariyo badushizaho turi

Isaha zine z'ijoro zirabura iminota ibiri. Rafiki wa kweli na karibu turirimbirwa na Claudine Fora Kabana ikabanezereza mwebwe mwese mubane mutwumviriza. Edora ntawumvukiye mukozi gutazira Dos Santos niwe mutaramanye kuri uno mugoroba. Mu buhinga bw'ivyuma Matia Bona Yezu niwe ariko arakora ibikora inka, niwe ariko arakora ibikomeye kugira ngo mubandanye mutwumviriza. Baraka zako.

amajamba akomeye ngo umuntu wese icyarimye nicyo yimbura. Ni wari mu rwango zo kwimbura urwango, ni wari mu rukundo zo kwimbura urukundo. Ni warima akajagari zo kwimbura akajagari. Nuko biri ubyumve urukurantega biri kwisazi neza uruziye neza mukanye mucyo mutangura kwifurizanya ijoro ryiza.

0: Kumurongo wa mbere umunwanyi yamaze gushika ariko cyakubita cerere ndabona kumurongo wa kabiri aragarutse tugerageze kumwakira amahoro amahoro
1: mukomeye cyane
0: ni sawa
1: ego ni songwes
0: namahoro
1: namahoro kabisa cimora
0: aho ni byiza reka tuguha kanyu bifurize ijoro ryiza
1: Jangibyo kuri madamu wanjye n'igishimo cy'ukuri muri ukuba gatoza reka embona konda kora ni uko konda kora ni ujye wanjye yasionale n'umugenzi
0: Halo umunwanyi wacu mashetani aramuteye kumbure biransi kwa majwi yuko abananga dushikira reka dusimbire ku murongo wa mbere Halo
2: Halo
0: Amahoro
2: Amahoro
0: Ninde tuyago twakuyurihe
2: Yuvenari Mutambo
0: Yuvenari ngai Mutambo mwagorobeje amahoro
2: Yego
0: Noko rero reka tugwa kanya ubifurize ijoro ryiza
2: wanje no mwana wanje
0: nuko
2: na mwana wacu korote na harera na umutuyi wanje
0: na
2: poti na nyawewe

0: Karirimbo.
1: Akaririmbo nakahe?
0: Imana karikokoze.
1: Ngaka karirimbo karo karavuga karirimbo ka Claudine Fura havuga ngo neno.
0: Ego.
1: Ngako kakunezereza nawe muri kumwe.
0: Ego.
1: Sawa. Ego.

0: Allo, allo. Munwanya ka telefone karamugoye ku murongo wa mbere twagiye. Allo.
1: Allo.
0: Amahoro.
1: Namuneza.
0: Ni sawa nide tuyaga.
1: Oh, merci beaucoup. Muyaga na 5 kilo d'amour mu busoro ku musoso.
0: 5 kilo d'amour. Na mahoro ngaho mu busoro.
1: Turashimye Imana.
0: Aho ni byiza by'abantu. Reka ndaguha kanya sandagutevye ndabona yuko wikazanuye. Ijoro ryiza kuri bande.
1: Ijoro ryiza kuri we Santo.
0: Mhm.
1: N'umuryango wawe.
0: Ndagushimi.
1: Reka twembona Jean Claude Dushimire Imana.
0: Ego.
1: Reka twembona Directeur General w'Indimi Critique n'abamenyesha makuru bose.
0: Sawa sawa.
1: Hariho n'umumama mukuru nangaho abamukanyosha.
0: Aho ni
1: kuri kumwe muri kirebe umujyango
0: aho muri musama ni hawo
1: muri musama uramubona aho umuye uzumbaze ati Claudiane muri muri kirebe aranzi turi muri kumwe muri kirebe umujyango ati igiro giza sancho damo
0: sawa sawa
1: mare karero mbone wewe Claude wewe Santa Osiri kachumura Claude shimri mana reka tumbona Berako Musaga reka mbone ana muri vetri wari reka mbone ari timwe ngaza mu busoro reka tumbona Beranga haja mu busoro reka tumbona chuke mu busoro mbone daya monde mbone chirenge nga mu busoro bujango wiwe reka tumbona Papa Irua ayire ku mwembe mu busoro batadura ruze Papa Irua reka tumbona nabo turi kumwe nga ayire reka mbone vampire batadira papayiru kwa batadira vampire mu busoro ku musunzu nyene reka cembona mama yiru wa loyi nga kumwembe reka cembona mama aha mu busoro ku musunzu nyene mama alala sebea reka amaje tani ya reka jere cembona kasura eba ingwaro reka cembona Waranja de kambone isa wa ngozi mukaseke uyu tsankiro dabura abakunda ari kambone buhanza kintu yakwibagiye
0: yego
1: naba mutama wacu buno warwari naho renda wiyu ati tsankiro dabu arabakunda cyane
0: akaririmbo batuye nakahe
1: nika kandi wungu chiki
0: eh
1: washice kuki
0: none wakiteguriye
1: kamwe kiruka na mashe sani wanje kiruka na mashe sani wanje nje kituma ndakakunda konyene
0: wungu siki
1: wasiche kuki
0: mbesha wayumvis wayumvis mbe san kilo san kilo

0: Alo.
1: Ah,
0: Mahoro.
1: Eh.
0: Nini tu yaga?
1: Ogo mkanyo.
0: Inde.
1: Ogo.
0: Claude.
1: Eh, Ogo mkanyo.
0: Claude mkanyosha.
1: Dogo.
0: Dogo mkanyosha maja hehe, mkanyosha maja hehe.
1: Kuri musama ya ndaru kumerele mkina hama.
0: Ni huu ibele ye?
1: Mkina hama.
0: Sawa, ishuragisa kuri bandere ilu.
1: Mana papa wari hosu.
0: Mhm.
1: Mana watu kukana mwa.
0: Yego.
1: Mwema kukukukuku.
0: Mhm. Oya sha. Cha, wewe watewa na mashetani na hakuundi, nitukumva nezi.

0: Aló, aló.
1: Aló.
0: Amahoro.
1: Yenda mahoro na mahoro.
0: Ninde tuyaga, ninde tuyago twakuyuri hehe.
1: Ndi mu busoro. Ndi mu busoro.
0: Inde.
1: Nisa kiro da muro mutaba wa.
0: Sawa twagiye rero.
1: Ati nkura ko. Bumba ko ati nkura ko.
0: Sawa sawa.
1: Santos.
0: Naam.
1: Pizina y'umujyango no kuri mugira umugisha.
0: Asante sana.
1: Kandi mweza kigwe.
0: Mhm.
1: Yo kugaye nawe na Claude cyanumva kwirinda ibindi biro ijana.
0: None gasha ufise ijana, none nibyo amajana bizogenda gute. Haha.
1: Ndabise mu karani.
0: Ash, ni barya kazi.
1: Eh.
0: Sawa, sawa. Uwitwa Bosco ngo akaba ngo yegamikirira ngo yifurije ijoro ryiza umuryango wiwe uri mu Kibitoki abagenzi biwe Domenico Bosco Caraveri Mukinindo James Ezekiel na bigora bagabo araho Mukinindo na Beatrice na Delphine Mercuri mama Nancy hamwe na Remy ku kaitaje ngo hamwe ngo na ngo ningenda ngizose zindundi culture akaririmbo kakimanuka umwana w'umuntu ni atari ni mukanya ucukumva mu minota 11 tuzoba turangije ibiganiro byacu ngo umwana w'umuntu ni hatari

0: umunwanyi wa nyuma, umunwanyi wa nyuma. Alo alo.
1: Ego.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde tuyaga?
1: Urashize mu mazina ndi 5 kilo.
0: 5 kilo, shira ko batatu ba nyuma kandi rusaba indirimbo tugira.